0: mama ya ya
1: leti cha cha ya suba
0: nyawakela mama
1: linda choka
0: bashiri nyamfangano mama
1: nyakwarpesi.